Eu pret sta si rumur FM. Eu pret sta si rumur FM. Eu pret sta si rumur FM.